0: Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Farah, ngayagin pasakop, hagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: Pila sa kasing-kasing.

Sad to mga DJs, by isa katawag palangga kugit sang sobra-sobra katama. Sa sobra kadapo nga tinuig nga nag-agi sa akon kabuhi, siya ang tawo nga handom ko makaupod hasta sa ulihi. DJ Ayan, DJ Joy, sa umpisa, simple lang man ang tanan sa amon. Nag-istoryahanay kami, nag-akadlawanay, nag-akumustahanay, kag-adlaw-adlaw gini na mga DJs. Hasta nga wala ko na na batsyagan nga nahulog na gali kuya sa iya. DJ I and DJ Joy, fast forward, nangin kami sina or nangin kami sa sang sina nga babae. Kag samtang nagadugay, mas nakita ko nga siya nagid ang gusto ko nga makaupod sa future ko. Aww.

Amo na ang rason mga DJs nga apesar may mga problema nga nagaabot kung kaisa. Mas ginapili ko man sa gihapon nga intindihon ang tanan.

Bisan pa gani, may mga tion nga nasasakitan ako mga DJs. Ginapili ko sa gihapon nga magstay sa iyang aluyo kay man abi ko gani. Abi ko gani kung palangga mo ang isa katawo mga DJs. Dapat ipakigbato umagid siya hasta sa ulihi. Pero natun-an ko nga hindi galiyatanan nga ginapakigbato mo mangin para gid sa imo.

0: Mga DJ, sa tuod lang, gintry ko gid or gintry ko man nga kay uho na nga bon nga relasyon. Sa tuod lang, gintry ko gid nga mag-tiner sa iya nga luyo. Kaya pinaka-importante sa tanan mga DJs, gin-try ko man nga intindihon kung diin gig kami bala nagsala. Kagsubo man kung diin kami nagkulang sa abon nga relasyon. Pero abi niyo bala mga DJs, samtang ginapilit ko siya nga magstay sa akon nga layo. Do mas nagalala lang kay mas lalo lang kami nagapalayo sa isa kag isa.
1: Oh no!